ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú přednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, ved ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo zácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja voda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

0: svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú čednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: Je s vámi Rádio 7.

svatý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Páne, chválu piesňou vzdám. Dnes ťa chválim, svätý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti

dnes ťa chválim, svätý Bože. Diabol nad nami už nič nezmôže, dnes ti, Pane, chválu piesňou zdám.

Neviem ako ostať nejaký, co videl veľa pohľadov, veľa obrazov na to, jak by za sebou jeden film a letadlo obletie celou krajinou. Iní zase na ihriska žiariť ako Ashley Cole. Trochu